kwa gala bokaone kana botlhaloka masa mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: bašomi tšwela pele go tlhompha mošomo wa gago tšwela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo tsane lefase la meboto le meedi gammogo le mmuwa
1: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89